0: توست رستم کمی آشی اف ام ماینو مای ماینو مای دلکم.
1: Nama saya Yoklen Bentani, kampung Songa. Ini nama saya, kumpulan saya tu kumpulan Songa. Tajuk lagu ni Yolun lah.